0: se briser en deux.
1: 100,4 Radio 4FM.

0: Baby, we don't get along.
1: 100.4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

100.4 The First Contemporary Radio. Catre FM.

Emoția Oiceterii. The First Contemporary Radio. 4 FM.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 6 часа.

0: 7 часа.
1: 100,4. The First Contemporary Radio. Катра FM.

Emocija 104. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: звездите на Heavy Metal-а се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

track. Put pearls in the trap. Pearls in the trap. Put pearls in the trap. Съвременната хит музика. Катра FM.

8 часы. Радио КТРФМ. Современната хит-музика.

dimineața lui Cetiri. Să vreme nătăhit muzică.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40. 100,4.

0: Socijalnoj 4. Radio Катр FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катр FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 9 часа.
0: Съвременната хит музика. Katra FM.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg. Катрефем.

0: и в Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
1: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогож.
3: 100,4 The First Contemporary Radio FM.

0: 10 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: КТФМ. Съвременната хит музика. Ночи.

104 The First Contemporary Radio 4FM.

0: Pizza Bar Grafit на Скопје 112. Grafit.
1: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Радио Катър FM. Съвременната хит музика. Hey,

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часы.
0: Това е Катра ФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
4: Пловдив Плаза, приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация opera-plovdiv.bg. Yes.

0: колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889 910 910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
3: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
4: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
3: Айсберг. С теб всеки ден.

0: Катра-ФМ. Катра-ФМ.
1: 12 часа.
0: Съвременната хит музика. Катра

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
0: Графит.
4: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
5: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
4: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
5: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
4: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
6: Изберете най-доброто за вашето дете. Британско училище в Пловдив. Сигурност, грижа, международно признати дипломи, завладяваща учебна програма изцяло на английски, с фокус върху всяко дете. Единственото акредитирано училище от Министерство на образованието на Великобритания. Приемаме ученици от 2 годишна възраст до 12 клас. Позвонете на 0889-910-910 или научете повече на www.bsplovdiv.bg. Запишете се сега!
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Qatar FM Mix Vibes 100.4 Qatar FM Mix
1: 240 минути лайв микс.

0: Radio. Κάντρα FM. Съвременната хит музика.
1: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

100,4. Съвременната хит музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
1: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
2: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
2: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
1: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент. Звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
5: Катра FM 100,4.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТ FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТ FM.
0: Това

едно. Кой измести от върха Мадона и Сабрина Карпентер става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Чарли Потс и Хикаро Тада. 4 надолу за Home.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мейси Питърс и Джулиан Майклс. Kingmaker е заглавието на тази седмичния номер 39 с 7 надолу. Малко по-нагоре или на място 38 попадам и на първото ново парче в чарта днес. Заглавието е Take Me Back от Кюго и Макс Макнаун.

Катра FM Top 40 – мястото, където се подреждат хитовете с New Entry No. 2. От позиция 37 – Медуза и Калит – с Weekend. Поглед нагоре. На място 36 в чарта днес откривам Шарлот Карден. Спад от 9 позиции за The Way We Touch.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза, приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brands.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: 100,4 Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е навърха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Лизо. Като преди седмица тук, заглавието е Bitch.
3: Катрефен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете. She's

najgulavite radio hitove v Plovdiv na stocijalu i 4 s Hugo, Khalid i Griffin. Честно долу до номер 34 за Save My Love. Също надолу, но с 10 позиции се преместват Alok и Portugal The Man, заемайки място 33-то. Тук заглавието е Dive Into The Ocean.

0: големите 30. Заглавието тук е Die Living. Позиция 31 за Иллениъм, Давид Гета и Дъстин Линч.
1: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Катра FM Mixed Vibes 100.4 FM.
2: 240 минути лайв микс.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Пица бар Графит на Скопие 112. Графит. Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 15 часа.
0: Katra FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края сред най-добрите 30 ви обещавам още едно ново заглавие. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Чарли Потихи, Карл Тадас Хоум.

Място 34-то за Кюго, Калити Грифин със Save My Love. Тридесет и три, Алок и Portugal, The Man's Dive Into The Ocean. Позиция 32-ра за Switch Disco и Brazil. И на място 31-во, Иланиан, Давид Гета и Дъстин Линч с Die Living. Двадесет заглавия преди новия номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Woman, скачайки с 8 нагоре. Покатра FM, Peggy Goo и Iris

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Offenbach и Star Sailor. 4 нагоре до номер 29 за 4 to the floor. Още по-нагоре или на позиция 28 попадам на третото, последно за днес ново парче в чарта. Заглавието е Watch It Burn. Тук е Кейти Пери.

Най-големите радиохитове в Пловдив на 100,47 K Zone. С 4 нагоре до номер 27. Също с 4, но надолу се премества втория сингъл на Лизо в чарта, заемайки място 26-то. Следва Don't Make Me Love You.

0: Купете колекции на dx.bg.
1: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
2: Това е Катра ФМ. Катра ФМ ТОП 40.
3: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра ФМ ТОП 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 25-та, където откривам Serial. Уиз Калифа също е тук за That's Her с 4 надолу.
2: Катра ФМ ТОП 40.

това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Bruno Mars и I Just Might. С 6 надолу до номер 24. С позиция нагоре пък се преместват Khalid и Lauv, заемайки място 23-то. По Катра FM следва Tied Up.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Teddy Swims и Mr. Know It All. С 12 нагоре до номер 22. Също нагоре, но с 9 позиции се премества и парчето, което спира преди големите 20. Тук е Madonna с Dance Theory.

0: 11 часа.
1: Съвременната хит музика. Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Peggy Gou и Ira Stars Woman. Offenbach и Star Sailors 4 to the floor на номер 29. Night, 28. Katy Perry и Watch It Burn. Позиция 27 за MK Zone. Място 26 за Лизо и Don't Make Me Love You. Dancer. 25. Cyril и Wiz Khalifa's That's Her.

0: 19 заглавия преди новия номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие In Your Eyes, скачайки с 5 нагоре. По Катра FM, Alesso и One Republic.
1: Това е

и мястото, където се подреждат хитовете с Дженифър Лопес и Давид Гета. Три надолу до номер 19 за Save Me Tonight. Също надолу, но с 4 позиции, се преместват Биби Рекса и Фейтлес, заемайки място 18. Време е за New Religion.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Сиена Спайро и Material Lover. С две нагоре до номер 17. С позиция също нагоре се преместват Боб Синклер и Кайза, връщайки се на място 16. Слушаме I Can't Wait.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brands.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
4: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха. Така че сега поглеждам към място 15, където откривам Кюго и Данти Мински. Пет нагоре за Heaven on Your Mind.
3: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: гласен най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Зара Ларсен и Шакира. 4 надолу до номер 14 за Eurosummer. С две позиции в същата посока се премества и парчето, което днес спира на място 13-то. Заглавието е Terms and Conditions. Oblast.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете с Деми Ловато и Лоурай Джинс, като преди седмица на номер 12. Преди големите 10 или на място 11, днес откривам Тайла. Зара Ларсън също е тук за She Did It Again с две нагоре.

Цялой 4. Радио Катр ФМ. You wanna be my baby? You

0: 17 часа.
1: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра ФМ. Това е Катра ФМ Топ 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Alesso One Republic's In Your Eyes. 19. Jennifer Lopez и David Guetta с Save Me Tonight на номер 19. 18. Bibi Rexha и Faithless с New Religion. 17 за Sienna Spyro и Material Lover. 16. Bob Sinclair и Kaizers, I Can't Wait. 15 за Кюго и Данти Мински с Heaven On Your Mind. 17 и Шакира с Euro Summer на номер 14. 13. Bless и Terms and Conditions. 12 за Demi Lovato и Low Rise Jeans.

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Дара и Бангаранга. С позиция надолу до номер 9. Също надолу, но с две места се преместват Marshmello и Thomas Rhett, заемайки място 8 днес. Тук заглавието е Where We Go.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by.
1: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ
4: 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е новия номер 1, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам бившия номер 2. Три надолу за Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me.
0: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: situace най-големите радиохитове в Пловдив на Стация Луи 4 с Backstreet Boys и Bottle Love. С място нагоре до номер 4. С две надолу пък се преместват Мадонна и Сабрина Карпентер, слизайки от върха. Позиция трета днес за Bring a Love.
1: КТРФМ Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Калвин Харис и Джази. Две нагоре до номер 2 за Satisfy. Преди да чуем новия номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10-то до позиция 2. Reload. 10. Оливия Родриго и Drop Dead. Място 9-то за Дара и Бангаранга. 8. Marshmallow и Thomas Red с Where We Go. Позиция 7 за Maroon 5 и Heroin. Милки и Давид Гета с Just The Way You Are. Място 5 за Ариана Гранде и Hate That I Made You Love Me. Четири. Backstreet Boys и Bottle Up. Позиция 3 за Мадонна и Сабрина Карпентерс Bring Your Love. И на номер 2, Калвин Харис и Джази с Satisfy. Както стана ясно вече няколко пъти, днес чарта има своя нов номер 1. Съвсем в разгара на лятото дойде и правилното парче. Имаел Angel влиза в звездната компания на Ultra Nate и Hugill за абсолютната топалка с заглавие Move Into The Sun. С две нагоре, до върха.
1: Това е Катра FM Top 40. I'm moving to the sun.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Hugel, Ultranate и Email Angel. Moving to the Sun е заглавието на новия номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

0: каза: приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
1: Тръгваш към морето?
2: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
2: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
1: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
2: На околовръстното до входа за Рогож.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Това е Катра FM.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
2: 100,4. The First Contemporary Radio.
3: Hey guys from 4FM, I just wanted to say a huge thanks to you to support the track. It means the world for us. Have a beautiful day.

0: Марсбанк за партизан, КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове.
1: Партизона на КТРФМ.
4: КТРФМ.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 19 часа.
2: This is Katra FM Mixed Vibes. 10.

Bar Grafit. Na Skopje 112. Grafit. Това е Катра FM. This is Катра FM Mixed Vibes.

0: 20 часа.
1: Катра FM 100.4.
2: This is Katra FM Mixed Vibes. 10.

hit muzică. This is your favorite hit session.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 21 часа.
0: 104. Съвременната хит музика. This is Katra FM Mixed Vibes. 10.

0: 22 часа.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика. This is KTRFM Mixed Vibes.

Give your love.

23 часа. Съвременната хит музика. Катра FM.

100.4 The First Contemporary Radio. Catre FM.

104. Съвременната хит музика.

socijalnom i četiri. Катар FM. Съвременната хит музика.

Emocija ovih četiri. The First Contemporary Radio. Katra FM.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика.